sila ginasiguro nga matawhay kag organisado ang pagpanagtag. Miara man sang emergency response teams nga naka-standby sa tag sa ka-venue agud magresponde dayon sa bisanano nga emeryansya. Madamo pa nga mga senior citizens ang magabaton sa bugas sa masunod pa nga mga inadlaw. Gerald Aragon, Serbisyo PDP.